Chinda mwenyakata nyese nyafama Bwedi yosapiensia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubuze ya magizi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuluze ya magizi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubiza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

0: Amina.
1: Ayi Maria ya wamundanga toli muchibichi sikire.
0: Tusabire kwa ya wakadukina joli.
2: Esala heo kusabobu tukuru.
0: Yote.

0: Bwana. Mikono ja ilikama, mweza vyo mwoyo wange, amina. Katonda wafe,
1: wewe na.
0: Katonda wafe,
1: wewe na.
0: Katonda wafe,
1: wewe na.
0: Amina. Mulinya ya pasi,
1: neya mwana,
0: neya mwoyo mtukilivu,
1: amina.

0: wakogo gwatu lila bantu kafe banji.
1: Anadale ye wamwe Masaka. Chigateko.
0: Kafas. Ye wamwe teba hapa.
1: Ye wamwe teba hapa.
0: Kumazi.
1: Mwema hatu letele urumbu lege.
0: Halo. Wanji.
2: Tuli mutia.
1: Tuli mutia. Sebo.
2: Mwakuse mutia.
1: Mwe tutio.
2: Mwakira makani kwa kiyota mwondewa.
1: Hey, sebo.
2: Mwakira mwema wakati kwa kibanki ya kardinali. Mutereke sente.
1: Ate tuwe wole.
2: Ate tuwe wole mkanda wale. Nini ya njoki jinze mkira makani kwa kiyota mwondewa.
1: Hey, sebo.
2: Nivazana yudi sero. Okubanga ekitekeze bunya masanyalaze.
1: Okay.
2: Akija bagambi ngukani kanga asatu. Kagenda kuvako ko mu Kampala wano katono.
1: Okay.
0: Asatu
2: mikize batereze.
0: Asatu jo.
2: Asatu jo. Katulinga genda kumalinda kumunana gonaga jeu ngatiga kya vako.
1: Okay.
2: Emuropi ngamba akaliza okukola bulunja abayu EDF. Kakati kuchava sheria sawa sajja kabaka.
1: Esebo.
2: Nchoka ni ntula wa nintende. Nina nyana ukula nyamuge mavu hafa. Kulida mulala. Awe nchi masebo tetulia duma. Ulia. Uliwa jejeva Uganda.
0: Esebo.
2: Na ye. Ati watoro. Echi indi chivamu sinza maso. Kubanga mkesha wa yaliko. Kubanga waliwa vengude. Penyezi jende wakite vkambala gomba. Zako lepa. Kati tibuli basali nyinja japu jala mwini kana ni Uganda yena. Kuchu kuchimua kati zira kijana. Hawa yi mwini mpia.
1: Mwini wetu tiyo.
2: Ya saba sadye kama vipua.
1: Tebipua.
0: Tebipua maroja.
2: Ya tuwa zibasali university, masomero, tulina mwani, terimba, bazi tuwa, kuri kumataka kaka waka tuja kukupa. Ina yika vizi yika mbika.
1: Wabu suru wesa.
0: Kwa gala.
2: Nako gama kwa kujabu gala. Kwa sili di mwani. Kwa sili di kari kuni. Kama toki tulia.
0: Mchaba njachi.
2: Ya kwa chaba njachi. Kato wano lava kwa kujaba piko weko nga sili yao.
0: Baja dideka. Baja dideka.
1: Katikile ya tu gamba.
2: Baja dideka.
1: Kasaba angatebali tute.
2: Nga paliza mufuzo wei chitaro.
1: Esebo.
2: Mugere. Kwa tuli meno kubanda. Sebo vipuli mkujaga nyati. Na tuli tunywa. Ya tutawa sabja gamba.
1: Yes.
2: Manange go ezi katiki bondo wa fe eri wa mara kardinali maria kiri bientendi
0: wewa
2: aluzi za sara sanja kabaka sebo sara sanja kabaka jamu kulembeze sebo wa kabaka
0: atula kuna mlo
2: na zedi mu kipo tola wakati mbuzi na msanja mkuru mnene umana mnene na sana mchukuru Kuli mutia.
1: Obo kadi.
0: Kuli mulungi sebo. Batula bide. Abo mundeba.
1: Na ye jeje nga tumaliriza. Tuoza yoza saba sajia kabaka wa Buganda. Olwemi ya kajinasa tumwesa tungalamulo Buganda. Netuku bidiza banda Uganda. Mwena abagalo genda. Tuli wali kuwa toto chache voyo gerere. Mugende mbeleo. Mwetabe mikolo jino tujimalirize bulungi. Kwa saba sajia gumire. Tumubugirize. Saba sajia ita go kubugu.
0: Kubugiriza.
1: Kubugiriza. Sofe na Uganda tugende. Ate tukume mirembe. Aba sobo leke mtu kewakamu zileke. Mkozise kububoda boda. Aba tambula mkolechi.
0: Tutambleo.
1: Jama aleme kubera mungi nyokuro gudo.
0: Chikulu nye.
3: Ogera kuchi. Ensonga nyingi zibaawo n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna kuba kungi nnyo naye gwe okyogera kuki kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde okyogera kuki mu program musagalagalamidde

0: Dakika tano zibura yuko de sawe satuwezo kumachago na kuruwarido Dr. Jose Chameleone katupa kase akayimba auro kutanungaru no goli kumirimo joka karabia tukuagaliza okubango paka sa zije
1: mkama azikuwe.

0: Chika makumi abiri muna nezibulayo kwede sawa enyezo kumachago na kuruwalero yechenda mwenye kutonyeze nyo former radio sapiensia enkuruza ya magezi zulo mzikidibe mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekava saa na kuruwakuta na kuzumweza sato mnumu julai bili abiri mokaga tukubuza kila tukwagiriza machama runji eno yisagala gala mide morning show radio entestes ya kakensa webye mizanyo gumite bili abiri mokaga tukugamba antikuwe wenaya galo kwe gata ku timu ya sagala gala mide kiesawa teka teka wakasimu kakube mberenga nkwe ichibuzo chwe kimua no kimuka atenga kabuzo kakangunyo obeleo mkwa hapa begata kutimu eno nga sagala gramide ye kusasulide
1: negwe nze vyo kuweza mbwe chibuzo cha angunyo
0: kangunawe kangu
1: nze si ya kaya mtuwa yoke na chibuzo vya angu
0: ate kano kangu
1: katimuna nga tuwale tukola P7 kakate P7 nga question yali number one yali egamba how do you do
0: English. Otio.
1: Kakati abana bafulume bweru ngabulo banne ya halero United Syria.
0: Kanonako.
1: Kanonako.
0: How do you do?
1: I'm
0: doing Nancy.
1: Ochitegera kakati ngabulo banne ya kutuka isa era anagwa ako.
0: Kubanga
1: omwana nganyimi anagwa kera ajja kuba musiru nnyo.
0: Ajja kuba musiru nnyo.
1: Mjunebu ya yagadda tisi buli mtu afune yakachi akabonero.
0: Ikayita.
1: Kubanga nze we nkoledde pepe yo. Omuntu ambuziza how do you do? Ngambido I do well.
0: Oh, Bambi. Bambi.
1: I would rank of a
0: tiger. Zero msavu tano tano anda chinana musatu msavu musatu ne zero msavu nana nyana mwenda anda musatu noti bili wefunide ticket yegendo kuyingiza mukakensa kakati mukakenso jode mwe bibuzo tuveo ne pichi ya wasaga la garamide teri ya ruleta mukuru
2: kono gamioka Daudi
1: gamioka Daudi
0: gamioka mtezi
1: naka solo
2: simbula
0: ovude mkono
2: ndi mukono
0: kakati waluo omuvubuka bamuita Abdul Aziz mukubi wa bikonde mu Uganda
2: yes.
0: Wabulo no bamu disqualify nze wali mu mpaka za Commonwealth ebunge owulira
2: mpulira sebo
0: omumanyi kochi mu Uganda oyo
2: akokasi nze
0: toina chino cho mumanyi ko mulenzo oyo
1: ne kati gwakaka sebye mizanyo bimanyo no jamu kakensa
2: Nja kuja na yoyo
0: kakuwe ya chidala
1: kakuwe
0: ya chidala wagira timu chepu ungereze
2: Man United
0: wagira Man United na yate sigenda kubuza kutimu ya Manchester United kankubuze kutimu ya Arsenal kanukende tano kangunyo omuvubu kasa amba namba akuba namba muenda ya Arsenal yaani gomanyi
2: yo jokarezi
0: kaba sa gomu wakizi wase jokarezi mkuru gundi
1: nehema ni jeje awe mkona akuatidide mkona kubanja galo mtu ana wangu la pichi galo mtu ga pichi anaji wangu la jira akuatidida mkona
0: agambe yani
1: jokarezi
0: guwa wagirase
1: pagirase nongo mwagizi nange ninga father lubula Bada lwa ya gamba ye muwagizi wa maniyo.
0: Yo.
1: Ebiji kwa tako tabi manyo.
0: Muwe ya jizi.
1: Kakati Bambi. Takwa atididamu. Tumwe. Gamioka Daudi.
0: Gamioka muwe.
1: Gamioka David.
0: Muwe.
1: Kale we mkono tukuwadde.
0: Jokarezi. Number 9. Tukuwadde sebo.
1: Kale sebo. Atumamu
0: lala. Hello.
2: Watuzo 10.
0: Ndiburu njo gamboti.
2: Kaba.
1: Wanji sebo.
2: Kumbo.
1: Ndi stede.
2: Oli stede. Na hiru wachi to kuwa simu jengu na kuwa ukuwa ko.
1: Ani ono?
2: Ono mbuwa nchua.
1: Ya, mkwa nomba bizi vintu ala ganya. Wemva wanomba anga mubi.
2: Mkuburile. Jikuweko. Walue chidabocho.
1: Mana.
0: Oine chidabocho. Agenda jikuwa. Achaji rina.
2: Kimani mtafutano zi.
0: Kajiwandi ikau. Kwa sana ane kwa sachidala.
2: Ojimaze? Ana muenda.
0: Ajimazi.
2: Ana mtaa.
0: Mtaa. Aba ferete bakubira mumpaka ona ajja tukuwe kibuzo.
2: Erini eri ameze ibola sobola pige
0: sigi. Tomani.
1: Ato bise bya katike simu.
0: Tabisobola.
1: Yebira tabiri ke.
0: Hello.
2: Ajeje.
0: Wanjise. Atunda era alokesa emwanyi mchalo ono abadde nnyo mawulire nga agugulana ne minister mchala minister na mere mchala na mere kunsonga za kasente na mchalo ono musanyufu okusinzira kuchenda ba okusinga kyabaddeko emabega buza kubatuuliriza
1: abatuuliriza wano kuchenda munya katonyeza nya radio sapiensi ya
0: kulika
1: ndi musanyufu nyo kubanga honorable bala muju Honorable Baramu, yatuwadde sente za fena, atuwonye omuyaye na mmere,
3: Nenge kitufu katonda afayo.
4: Program musagala galamite.

0: kuru se ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
1: Radio ya Kelezia.

0: na iba nange mwete musawala kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
1: senda munyaka tonye senya fama inkuruze ya magazine.

0: ojuga manje twewala abaferenje basindika aine basa basome wetso sopesi nankubire simu ninyongero kaka santi byaddala
1: Checho chenyini, wangula school fees wa mwaka mulamba noku singa wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gali no mukiso kuwangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees kumomo.

0: Eh bien, Connie. Ok.
1: Bien sûr.
0: Ah, listo. Hello.
1: Hello.
0: Esebo. Alisebo naye balokuliriza.
1: Zema Emma ni mwangi wa kazi ni Arsenal.
0: Esebo.
1: Yuzi de Buzimba Mugomba. Yeno ni mfanyi kine diri ya gima ya hizi. Kubanga tatu kuli ya nga wa Arsenal. Nakati ya uchi Arsenal kwe gulamu. Ya winga na dala wa wafu jetu shati. Nazo lisi ya zina hae kwa kutambu presenti nga bulungi. Kwa wansi ni kina wani chana yu bako wa amani ili kuchiri ndi saliba mbela yesi ya mwende kajia tanika tuwe ni asem
0: ok
1: ya kina wasambi wenyini mini kukira wali mwogu koho uwe tusumila kutuwa nye cha amani na sizo ni tani kate mpuzi nga yeni pekira waji kira kate aso na yeni kutima zika tena wasambi abanzi kwa wakita
0: Ku training je bakole ya pre-season ndi cyakola banne mu kubakanjabura asalavaldi hello wanji
2: eh
0: koli
2: ubya nange
0: naye sebo
2: ambassador za gimuzi kwa kabareka ndi wanene bwa kuna
0: koli eh sebo
2: ndaka kati nange yaddala andaga de Rashford ya gale kumaniyo kwa tena kwa wakola
0: wani ya gade Rashford ya sigale kumaniyo
2: wata maniyo ikumeto omwe mbo kwa Rashford jona kukenzi kwa onge wakati wa masno kwenye nyotu
0: gona guwede wu
2: gona ataka kisi gona nga ataka kukwale yese
0: erabi ya yabba yetonde
2: mbaka mbo kumaniyo ya sigale wu
0: ee
2: ura
0: Transfers zijja kubera nga ziggalawo ng'ennaku z'omwezi lumu Septemba w'omwaka guno lujja kuba lunaku lwa kubiri mu ggwanga erya Bungereza zijja kuba saawa ttaano kitegeeza zijja kuba saawa nga munaana eza wano munda mu ggwanga ez'ekiro bwekiro bwe kijja okuba nga kiri. Hello.
1: Hello.
0: Esebo. Kale sebo naye balukuliza.
1: Zoe msiro bato ni chipu muna kaseke. Saja kubuza au kubia koni. Tuwe kutransfer mani ya dako. Jujo suvi ya kare.
0: Mani yu. Tuwa chitegede kontino. Ya kanyiza. Ne manu kone. Irani bakanya ne klabu ya Roma. Na ye. Ebintu bichezi ngamia ukubanga. Nchimanyi tinde inakubira nge sasulubu kade wa pounds ana mubusatu ne au wetu akomye wetu akomye tibanda damu kubira nga babira koche bogira ni henga baka anyiza ne Roma atene manuko na alabi kantino si taina buzibu wakwe gata club ya Man United katulinda wikeno etandika tulabe chintu jechina gwera hello
1: hello
0: esebo kale sebo
1: Nitenda ba wachizibu wachisoka kwa mkuu. Kaja basambi ya mpira mingi.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.